До отока Хвара, након што е виђена и уловљена у акваторију Виса и Дубровника, стигла је отровница, риба лав или ватренјача. Та инвазивна врста, пратећи глобално загријавање, у Јадран је стигла кроз Суески канал. Подводни риболовац на подручју Малог и Велог Зарађа видио је 4, а уловио 3 ватренјаче. Непожелјене гошће који су пријетња постојећем морском екосуставу. Lijepa i opasna riba lav, ne riče ali ubada, otrovnim boljama, i brzo osvaja novi teritorij. Vatrenjača, što je drugi naziv, dolazi i u vrlo plitko, međutim ne napada ljude. Ona je jako mirna i sigurna u sebe. Kad me vidjela, ima jedan pokret gdje spusti glavu u stijene, ali njena perja ostaju. To je isto kao kad se dijete igra kuku kuku nema me. A u biti vidim njena perja, objasnio je jedan ribolovac. Stigla je nepozvana iz južnih krajeva. Otrovnica je, ali nije otrovna. Samo treba oprezno odstraniti bolje. Sam otrov kod uboda je termolabilan, što znači da će ga više temperature neutralizirati. Problem za naš ekosustav je njezino brzo raznožavanje. Zapravo nema nekakvih značajnih neprijatelja u Jadranskom moru. Kilnje i hobotnice su i neprijatelji, ali ne dovoljno značajni jer ih nema u toliko velikom broju.